0: Saladi, saladi, saladum, salada. Sim se tu blanco funcino. Do studia před mikrofon skuzbova blanka zmiesana snetko. Přeladku džensnišich tému do baranje.
1: Hej, do baranje. Leto v obleto vuzvoli přirodoškitne zjask na bu, ptačka leta, loni by to červena vopuška, leta je to kurotva. Vam vjac vod tuti pojeda dženca biovusovanja biti na vendorotua. Ralbicach je so čera zahiju koparski prozninski kemp, bošim sveče znato koparsko tuarstva Real Madrid, a tež vodim ju dženca nešto nadrobniše zoniče vo zatorskih frizach, a jih v uspichach rozpravja Jane Kvoča, a kak su čera vera dvorju rali, a kotre mustvo je čeravšu šistu staciju bič volibuluje ture zadkule dobio, tež to zoniče a to hiža za nekotre menšine.
0: To a ještě veľa viac hač dođe večich našim programie.

0: 5 menšinu donna po 7, a što mieše policija mine nicht nachtak zađivo, to nitko viac potenstvo. Nie, to přeradžina menice Blanka.
1: Policija z G.
2: Zastunice su začarovšim nedelu na A4 kontrolovali, a co nakvadne auta na to džerža, zo nesmeđa nedelu nikajke vokna, a maturo abo fotovoltaiku je připravo od A do B vozič. Na votrisku me s drežanami a zorilcom su nudom viacore tajke LKV lepili, zakazahu dali izbu a či šoferojo, te zmeja netko ličit se spokutu. Včera ráno lepí policia při vopkatni kontroli na odpočúvaništu Hornia Vúžica na A4 25-letného, kýž stejše pod vlivom drogu, dále ječ nesmiu, naopak zachuje osobu, zabuchuje mu krivotu zali. Nedom viac kroč zauvachu v noci na nedelu tu ve mešče zastojniku, dokež bieštaj so Marokančan a Ukrajinčan vospäť do osu dostavoj, bieštaj doso a so přitom zraništaj, policia postaraše so potom voto zoso vobaj na dompuč podaštaj. Kriminálna služba so netko dále s tutem pádom zabira. Paduši bychu tu ve mešče popuču pozdatniju 19 a 20 letniju, kotrež bieštaj so do cigaretu a auta davoj možachu potom popanč vecna škoda v učini 1500 euro.

0: Netkoličnih prozninah, torika zaso, koždo ponželu, ab dopiska, a zabulom skakač. Praženu kubasku, abo pomese jesč, a sanadžiječ, se može svojski tim se pola bič ture radija zatkule prenje mestno budapič. Tola te švauki pšet rajniščami, a podla njih so pšetco pelnene, a to z pšilatovaremi. Tola što vabi poprom serbskih modestnih abo dorosčenih vjes na njo, kiš ne vobčila se na turnirje, kojšte tudžin znova se do najšelakorišich serbskih vjesko doječ. Tu nekotre minjenja z čerošije šestije stacije z Radvorja.
1: Ja sem dženca v Raboju, toko je šel zatkola beach tura z spredčelami, volejbol, pražen kobosu, gaj event.
2: Me to jara vabi ju hinsije, často vugadačka Boni Raja, tež na kakých šlakových nivoách Boni Raja, ga sone do Lapruca, vokuži dobk.
3: Ja rado mojim spredčelimi přila tam kateo Raja, to je lušnje, když ono pojem upače čina, pojem može potem tema, kus blede přes to rečeč.
4: Nej, lica, ja nesem šafna, deko beach stáciu se doječ, da to sem prajo nekate posene, da su prúho na nimo, na kuži pa cibuzač, Ha Radvor je poprom šetsto rene, mamo tak jetzt na sportni štubele misna, so zarač, ima do šnapoju, do štirže, to je jedna tola jara rejana stacija.
5: Ja sem tu, so puste vobladao, kak moja češela raja, a so bisot je z dužimi trišu.
6: Naj, jako prine je to v Radvoru, musmo Radvorske, tole je to vizo, dženca lohko bo se tu dobi žeč tak prajene. Hej, ja vem, za jacere tež tak ježa, dokiš je ta efa jedna rana atmosfera, ha za lečo vi za jedna rana zabava. Naše džiči su boraja, šesto vile pšičini, zom tu smo.
7: Ja to rade širu na bičturu, dokiš hej, en skoje co srpsku mođinu vidi, a može s mojim pšečelami, a s mojim morosmi rečeč, te pruznja, diš o drude, te guš češko, diš kuže nešto pšedviđane ma, A tak in kuži tudi en termin ima, da se in vidi.
8: Zdaj še na zadkola beach turu, dokiš tajno sem ti drugi bo subogava, to je ich fetsle.
0: No a apropo beach tura, punčelu za to džin vidimo so šice zase Kroščicah. Od večera šestčih leta ja tam bo lepše sak. A zaušitkih tih, kiš zajšve leta niso Kroščicah na beach turje pobili, Przecież by to tam prynny raz. Tutu stację namakaczy podla Młodzińskiego kluba. Tam je volejbólnistrzo. Termin po takim przychodno punżelu. Czerwony do kalendra zapisać, a k tomu jeszcze poczmolić. Hasta la vista. Wokuo Jana Szote a Mata Dziswoka tak rikasze czerowsze dobyczelskie mustwo szistie stacje zatkula beach volejbólowie ture w Radworju. A fota k tomu te namakaczy hiżanietko socjalnych syczach pola nas na kanalu MDR Serbia. Tam są też dalsze widia czerowszego wieczora, kotrysz możecie się wobladać. Krótko do bydl na 8 je 7 godzin sztonacze. Wodecie, bydl na 8 je za, nie tylko zaś, żno czasu mylu. Szyk.

Brunjaša, kad sam hižala, hižo rečala v obfači znah za tankovanje. V česki kajšči špulski, može če neče posta sento, samo nešto vjac lutovač, všetož pole nas šak obfači leto benzina neče 2,30 €. A tovarstvo Mobil in Deutschland je to raz rozličil, kelko davko popravom na teki leto vode dame, jeli vukačame spači zne 2,30 € v Sakskih novinach, čem sa o tem pisaja. Posta koma 1 cent davka na mineralne voli menujce, 15,4 centy sú za ekodauk, 16,6 centy na todnotného dauka a nešto viac ač 15 cent na CO2 dauk, vodeče. Cúkone sú to potekým 100 a 18 centov nekak vo plitor benzína, kotrž so jeničce za dauky vúdača, to je nešto viac ač pojca. Za diesel sú to 45% je liti štú, spáči zne 2,30 € vúkačame, vúčenie dauky tam 1 € a nimale 4 centov. V susodných krajach, že vo plitor čeriva jasne menje penes na štát, v Česky sú to za diesel na liter přeličené nekak 1,40 €. A ja tu už pojdu zavisť, či tiež dále ľudžo rade přes ranicu za tankovanie, brnieš tiež v Česky a Polsky hižo viac taký extra rabat za čerivo nemieli.

A pod nebjom, zvezdami možete dženca večo tež film ladač. Tu mam za vas pokyby. Kino pod hujem nebjom tajki poskyča dženca na budyskim rodze. Na kulise lečnoho dživadva zmeja dženca zaso vulku s činovinu natvarenu, a to večo na podžesačich. Pokaza so francuska komedia Die progressivne Nostalgiker. Tutti poda so porik spostatich lit do dženznišeho časa. A na dalši kino pod hujem nebjom sče prošeni do Čornoho konca, a to pak potom hakle štvortk, večo dživečich, pokaza so film Extra Wurst, to je nemska komedia. Přichodne serbske blido Drežďanach je juce večo, a to šestčich,

Du wolle impressies ila islandskeja a grönlandskejes chosvishalie pshet chimi letami jose franz juro deuse svojo žycinje doponju vo svojom drogovaniu do loda jo nam ulicu au. Wow.

0: Ze šegom duce do baltijskega regiona jorono naša kolegoka Stefani Krautzholz a vo svojom drogovanju do Baltikuma, co nam ulicovaš, co tam rednego roživio, cora jo se uperava ze sveju žoku nepari raz do pelskega mesta.
1: Vítam vás učobne z Varšavy. Ja som nento duce v mojom ulopje ze šegom do Baltijskej republiky, to gloni do mesta Riga, to je gloni mestno letiskeje a tam cu se zase šukno ogledaš, gledaš, kak mesto jo se zminilo a kak tam to miljo jo. A ja som pak se rozsužila, až budu tam jež ze šegom a až to budu getovaš v všakých etapach. Přicina jo, až ja vegin rada, všeša rada ježom ze šegom. Byško tam nio žen nocnešek do Rigi, do Baltikuma a toga dla teke te etape sú.
0: Jo, predne cíl, prednú etapu jo naša kolegoka po takom došpiva.
1: Ako predne žiel sme dojeli do Varšavy, to je glúne mesto Polskie, tom až do renta nie som byla. Ojo, přešo spodobne, to je vegin moderne, vegin dedne, vegin cyste mesto. To se mi vegin deje spodoba, te elektriske jano tak bezajú po mestče a ľuže sú kradu pijazne, což se mi spodoba, až mogu pičku po selske sloka grniš a mnogo ľuže to rozmijú, druge to nerozmijú, ale kúšte se penživa, kako rícia zapšal, vedam, ta nie je o vegin znata ta selska ríc, jo.
0: Jo, gwone Mr. Pelski se si spedova, Stefani, a co, co te se ninto ište ogledaš?
1: Mogu ja no kužde mu dorade daš, až se teke to vegin impozantne mestno ogledaš. Inca sme teke kšili zapšom ište togo pomnika, žož cestše to opor a te vejovaje, ako tenca su v Varšavoje v tom casu, žož to tenca sne našo vejsko jo bylo u, to nímske vejstvo rozmi Wehrmacht a jo kradu u ozuvalo, tam jam žoš inac groniš, jo, tam su teke serske vejaki pedla byli, a ja cu se pen im teke ogledaš, kak tam jo, also to miestno žoš su zabijali, ten zbyk v varšavskim getuje, a teke ten drugi varšavski zbyk.
0: Ja, pšava studijna jezba to jo, se se viele predk zeva, Stefani.
1: Jo, ne jo, ja no rozluštovanje, ale teke neco vegin serioznego, skeritušnego, ale to mesto Varšava bitu jo veto viele rednuch vicu, ketereš možo se jeden ogledaš. Jo, viče jo dali, a nento možo šo slyšaš te zuki togo mesta, ojo viele živinja na mestach, to je vegin hnac ako v hošobusu. Ľuže su vence, se rozganjaju, nakupuju, a enfach jo pšavuje viaco na a nocne živinje. Bežemko.
0: Jo, bežemko, ľube pestro do Varšavy, mete redne dovol. Naša kolegoka Stefani Krautzholz jo ze žoku duce do Baltikuma, predna stacija jo bylo pelske gwone mesto, viče svečešo planas dalšne žije našako dovolovego reporta.

sme pen si chi stacie v islandskej meli to jedno jo bolo akureri to jo vegin veľké miesto ale potom také sedis fjordur a siglu fjordur a obe ste vegin redne miestašce šuži jo čekno vegin cyste vegin mierne nekak v islandskej. Also teuer ju schi an am ersten ako mir wir gehen zur Spödobaja bemerkt se schätzte ich tam wirklich mir ja schätze Pitschku Pschopfer Planas a to kuscheleto buja schlimm je a to seine wie islandske neske schest chujenja decken je ob simje tak simmer. Also se groni as wir Reykjaviku na psikwat tam jo pschresna Temperatura wir simje wecha ako wir New Yorku na psikwat. Also, jeden se to predstavio, a to má to mier Island, a se vie dajo Lodojce, ale tam, že ste ľuže bydli, nie je opřece tak zima.

du voluo impressies illa islandskeja a grönlandskejes chosvisha lea pshet chimi letami jose franz juro deuse svojo žycinje doponju vo svojom drogovanju do loda jo nam ulicu au.

0: Ze Šegom Duce do Baltijskega regiona jorono naša kolegoka Stefani Krautzeutz a vo svojom drogovanju do Baltikuma, co nam ulicovaš, co tam rednego doživio, cora jo se uperava ze sveju žoku nepari raz do Pelskega mesta.
1: Pitam vas učobne z Varšave. Ja som nento Duce v mojom ulopje ze Šegom do Baltijskej republiki, to gloni do mesta Riga, to je gloni miestno letiskeje a tam cu se zase šokno ogledaš, gledaš, kak miesto jo se zminilo a kak tam to milio jo. A ja som pak se rozsúžila, až budu tam jež ze Šegom a až to budu getovaš v všakých etapach. Přicina jo, až ja vegin rada, všeša rada ježom ze Šegom. Byško tam nio žen nocnešek do Rigi, do Baltikuma a togo dla teke te etape sú.
0: Jo, predne cíl, prednú etapu jo naša kolegoka po takom dožpiva.
1: Ako predne žijec sme dojeli do Varšavy, to je glavné mesto Polskie, tom až do nenta nie som byla. Ojo přešlo spodobne, to je vegin moderne, vegin dedne, vegin cyste mesto. To se mi vegin deje spodoba, te elektriske jano tak bezajú po mieste a ľuže sú kradu pierzne, což se mi spodoba, až mogu píčku po selske sloka grniš a mnogo ľuže to rozmijú, druhé to nerozmijú, ale kúšte se penživa, kako rieťa zapšal, prijedam, ta nie je u vegin znata ta selska riec, jo.
0: Jo, gewohne Mr. Pelske se si spedoba, Stefani, a co te se ninto ist jo gledaš?
1: Mogu ja no kužde mu dorade daš, až se teke to wegen imposantne miestno ogledaš. Inca sme teke kšili zapšom ešto togo pomnika, šoš cesče to opor a te vejovaje, ako tenca su v Varšavoje v tom casu, šoš to tenca sne našo vejsko jo bylo u, to nímske vejstvo rozmi Wehrmacht a jo kradu u ozuvalo, tam njam žoš inac groniš, jo, tam su teke serske vejaki pedla byli, a ja cu se pen im teke ogledaš, kak tam jo, also to miestno žoš su zabijali, ten zbik v varšavskim getu je, a teke ten drugi varšavski zbik.
0: Ja, pšava studijna jezba to jo, se se viele predk zava, Stefani.
1: Jo, ne jo, ja no rozluštovanje, ale teke neco vegin serioznego, skeritušnego, ale to mesto Varšava biti jo veto viele rednih vicu, kateriš možo se jaden ogledaš. Jo, viče jo dali, a nento možo še slišaš te zuki togo mesta, ojo viele živinja na mestah, to je vegin hinac ako v hošobusu. Kluže su vence, se rozganjaju, nakupuju, a enfach jo pšavu vjacone a nocne živinje. Bežemko.
0: Jo, Bešimko, ľube pestro do Varšavy, mejte riedne dovol. Naša kolegoka Stefani Krautzeutz, jo ze žoku duce do Baltikuma, predná stácia, jo bylo Pelske gvone mesto, víče svečešo planás dalšne žije našako dovolového reporta.